0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Play. Radio Veronica.

0: Grecia.
1: A sem su filmari nu, a tu ai radio 6 vezi de se. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio

0: Valencija.
1: A sam su Filmarinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio